0: gorko ceddo baddo jawda dum ni koni mali boole
1: di wana saya boole mo jikko wa far mo juddo wa far ma do far.